nenairo mohuho kuma kwanyuhera ene ate oire kitandikiga nana nare njiroma icio nĩ ciugo ciama gũtigũthũire mwago aniki mwarĩ mwegeri wageragĩra thome wangĩ.